Finacre clara beati Jacobi apostoli tui celebritate, tibi confitendo laudis hostias immolare. Cimox ut pos in filii tui vocantis ecus

Iuste nati tui transfigurationem in monte Tabore serenere, admirabilem vosem tuam audire, immensaque divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis

Per quem peperit ipse sibi coronam timorte morte incontribit esse los ascendit. Cui etiam posec tantum prestitis idonum, quod omnes populi omnium climatum cosmia Deus presidia pos

nacere clara beati Jacobi apostoli tui celebritate, tibi confitendo laudis hostias immolare. Qui mox ut pos in filii tui vocanti secus litus Galilei audimit, cum tis pretis ecutus es redemptore. Qui dedisti eius denati tui transfigurationen in monte Tabores lernere, admirabilem vosem tuam audire, immensaque divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis